0: おじいさん、もうしっかりしてよ。もうそんなことしてないでさ。
1: オチ。
0: もうみんなちゃんとしてんだから。聞こえてる？おじいさん。